0: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.
1: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. муаррифии тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
2: салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. барномаи навбатии муждаҳои истиқлол бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ таҳти унвони ваҳдати миллӣ шукуфоии ватан аст пешниҳод мегардад. шунавандагони иззатманд, ваҳдати миллӣ калиди дари дуньёи саодат барои миллат. ба ҳам омаданҳо, аз қатра ба дарьё табдил ёфтанҳо, худшиносӣ, ҳувияти миллӣ, таъмини умри дарози истиқлолият ва пойдории давлат аст. яъне ваҳдати миллат шоҳсутуни пойдории давлат аст. давлате ки имрӯз мо соҳиби он ҳастем ва ниёгонамон тӯли ҳазорсолаҳо орзуи ба даст овардани онро доштанд. аз ин рӯ муваззафем ки барои пойдории он мо ҳар як сокини мамлакат ба қадри тавон кореро анҷом диҳем. ваҳдати миллӣ ҳамчун падидаи нодири даврони соҳибистиқлолии кишвар барои сарҷам намудани миллати дар ҳоли пароккандашавӣ қарордоштаи тоҷик ва аз вартаи нестӣ раҳоӣ бахшидани давлати навини тоҷикон нақши басо бузургро иҷро кард. маҳз самараи ваҳдати миллӣ ва тарғиби пайвастаи ғояҳои он буд ки тоҷикистон дар муддати кӯтоҳи таърихӣ ба марҳалаи рушди устувор ворид шуда, дар самти беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ ба дастовардҳои хеле назаррас ноил гардид. инак аз он рӯзҳо 29 сол сипарӣ мегардад. дар ин муддати кӯтоҳи таърихӣ маҳз бо ибтикори пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва андарсҳои оқилонаву чораву тадбирҳои андешидаашон сокинони кишвар дубора дӯсту бародар шуданд. имрӯз агар мо ба кадом гӯшаи кишвар ки наравем, бо чеҳраи кушоду оғӯши боз пешвозамон мегиранд. маҳз ваҳдат боиси рушду номои кишвар шуд. шунавандагони азиз, вобаста ба ин дар ин рӯзҳои пурфайзунишод ки тамоми сокинони тоҷикистони азиз 29-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллиро таҷлил менамоянд, мо оид ба чанд паҳлу ва заминаи пайдоиши ин неъмати бебаҳо, яъне ваҳдати миллӣ, барои ҳар як сокини кишварамон мусоҳибае анҷом додем бо доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Абдураҳим Холиқзода, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
3: хуб, устоди азиз, ҷумҳурии тоҷикистон дар остонаи ҷашни бузурги миллӣ, яъне 29-умин солгарди ваҳдати миллӣ қарор дорад ва дар бораи аҳамияти таърихии сулҳи тоҷикон дигар ҷои шаку шубҳа намондааст. хуб, муҳтарам профессор, бигӯед ки барои муаррифӣ ва шинохти боз ҳам беҳтару бештари сулҳи беназири тоҷикон имрӯз бояд чӣ иқдомҳое анҷом дода шаванд?
4: воқеан сулҳи тоҷикон ва ба даст овардани ваҳдати миллӣ дар замони соҳиби истиқлолӣ бисёр як мактаби бузурги худогоҳии миллӣ, худогоҳии сиёсӣ ва амалкарди тақдирсози пешвои маъзами миллат аст ки дар саргаҳи ин ҳамоиш истодаанд. خلق و ملت هایی که در کدام شکلی که نباشد به جنگ های شهروندی گرفتار شدن، اونها مدت های درودروز به خود نامدن. اونها نه تنها متحدی و یگانگی ملت های خود را اکثرشان تامین کردن نتوانستن، بلکه به ماجراهای دیگر سیاسی و حدودی و حقوقی و اجتماعی گرفتار شدن. خوشبختانه خلق تاجیک برابری پیشوای معظم ملت از این امتحان وزین تاریخی با سربلندی گذشتن و عاملهای گذریش از این امتحان البته گناگونن، ولیکن اساسی ترین اون به نظر بنده سه حالت بود. یکم، در سر راهبری دولت تاجیکستان آمدن شخصیت مسئول بود که به هم آوردن ملت، رسیدن به وحدت ملی، تنجی و آرامی را همچون جوهر و محک هستی و رشد دولتداری ملی درک و احساس کردند. دویم، تاثیر مثبت کد ژنتیکی خلق و ملت که سرشار از معنویات، از فرهنگ بلند، از آثار هدایتگر به همدیگر فهمی، متحدی و وحدت عبارت بود، تاثیر خود را به روزگار متشنج سالهای 90 با مرور زمان رسان. یعنی به ملت همین خاطره سیاسی، حقوقی و فرهنگی از هر گوشه و کنار هشدار داد که ای مردم، شما خلقیت تاریخی تقریبا 6000 ساله داشته هستید، شما دولت ساز بودید، شما تمدن آفر بودید، شما اهل علم بودید، با به مکتبان مکتب ساختید، با به دولتان دولتداری یاد دادید، با به فرهنگ ها فرهنگ آموختید. چی شد؟ یعنی ملت خود رو بعد از همین حدیثه ها، در رفع همین حدیثه ها به شناختن خود آغاز کرد. و سیم میل با سواد بودن خلق تاجیکستان و من فکر میکنم مکتب های زمان شوروی و نظام تحصیل تاثیری مثبت رو رسوند که خلق سری وقت به اشتباه خود سرفهم رفت و درک کرد که این متحدی وحدت بلندتر از همه این کشمکشی و جنگ و جدال ها میباشد. اکنون ما که سه عامل اساسی رسیدن به وحدت رو درک کردیم و همزمان باید اعتراف کنیم که همین سه عامل و موبت می تواند واسطه متحدی و وحدت خلق تاجیک رو باز تکمیل دهد. یکم، یعنی احترام بجا آوردن از سیاست پیش گرفته راهبر دولت و پیشوای ملت در روی وحدت آفری خلق، ملت سازی، دولت سازی، پیروی کردن و پیشوای ملت جهت عملی نمودن همه هدف، وظیفه و مقصدهایی که پیشوای معظم ملت در نزد خلق تاجیکستان گذاشتند. دویوم، ایوی ان همون خاطره اینه که فرهنگی ملت نه در شکل مثال چورابینی های فرهنگی خشک خالی، بلکه ایو به طرز اصولی که ملت به همون روش های مثبت فرهنگی خود همچون ملت میراثبر مناسبت کند، آنها رو زنده کند، در روح و روانش، در رفتار و کردارش فضیلت های انسانی که نیاگان ملت تاجیک از دوره مثال پیشدادیان و کیانیان داشتند، در دوره هخامنشیان و ساسانیان داشتند، در دوره سامانیان داشتند، آنها رو در روزگار معاصر وابسته به شرط و شرایط نو زنده کردند. کدام از این ارزش ها؟ آدم و آدمگری، علم و دانش، معرفت ناکی، خودشناسی، نیکویی، عدل ورزی، تحملگرایی، همدیگر فهمی، قدرشناسی، حرمت و احترام یکدیگر، به قدر وطن رسیدن، رعایت طلبات قانون، رعایت طلبات همین نظام ترتیبات، این از آن خصلت های نیکی بودند که ملت تاجیک در مسیر تاریخ در نمای آنها خود را معرفی کرده بود. و این بود که از بین فرزندان این ملت در زمانش هم دولت سازان، هم بهترین متفکران، هم عالمان جهانی و هم شخصیت های ارزنده رو آمدند. انکنون ایو کردن همین خصلت ها خود وحدت ملی رو از نظر معنوی شیرش میبخشد، استوار میکند، خداگاه میکند. و نهایت عامل دیگر این سوادناکی است، مقاومت با افراد، با تعصب، با خرافات، бо ҳама ҳамон омилҳое ки миллатро ба ҳамин ҷангу ҷидолҳо кашед, муқовимати донишмандона кардан, ин устувор кардани ваҳдат аст. ва ниҳоят шириси муттаҳидкунандаи ваҳдати миллӣ риояи адлу инсоф аст. адлу инсоф бояд аз оила сар карда дар маҳалла, ҷомеа, ҳамон тавре ки Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кардааст, ки мо халқи Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ мақсад ният дорем, ки як ҷомеаи адолатпарварро бунёд кунем, ин бояд бошад, бояд тарғиб шавад, бояд амалӣ шавад. ва ин адолатнокиро мо дар чӣ мебинем? бисёриҳо фикр мекунанд, ки ҳамин муносибати адолатнок кардан нисбат ба ман адолат не, бародарон. адолат ҳамин адолат пеш аз ҳама ҳар шахс дар ҷои худаш вазифаи худашро содиқона иҷро кардан аст. адолат ҳар шахс нисбат ба масъулияташ поквиҷдонона рафтор кардан аст. адолат нисбат ба ҳуқуқу озодии ҳар инсон арҷ гузоштан аст. ва вақте ки дар ҷомеа адлу инсоф тибқи талаботи конституция ва қонунҳо риоя мешавад, низому тартиб пойдор аст, ваҳдати миллӣ ба ҳамон дараҷа устувор мешавад. чунки аъзои ҷомеа бо саводи худ, бо худшиносии худ, бо ана ҳамон таъмини адлу инсоф дар ин ҷомеа иттиҳоди хушки холиро намебинад, балки вай иттиҳод ва ваҳдатеро мебинад, ки дар ниҳоди он вай оромона зиндагӣ мекунад, ҳуқуқу озодиҳояшро талаб мекунад, назму тартибро риоя мекунад ва аз дигарон ҳам талаб мекунад, ки мутобиқ ба талаботи қонун рафтор кунанд, ҳуқуқу озодии вай ҳимоя кунанд. ва ин ҳама якҷоя шириши ҳуқуқии ваҳдати миллӣ ва ваҳдати иҷтимоии ҷамъиятро таъмин менамояд. барои ин имрӯз давлати Тоҷикистон ҳама шарту шароитро кардааст. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҷикистонро давлати демократӣ, яъне халқӣ эълон кард. сарчашмаи ҳокимияти давлатӣ дар моддаи 6 халқи Тоҷикистонро эълон кардааст. дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи озодии инсон арзиши олӣ эълон шудааст. имрӯз давлати Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ ҳуқуқбуниёди дунявӣ шоҳрӯи худро муайян кардааст, ба ҳамон самте ки ба ҳар аъзои ин ҷомеа қадр, қиммат, нангу номусашро дар доираи талаботи қонун ҳифз намудааст. ва ин чиз ҳамагӣ дар сатҳи ҷомеа вақте ки дарк мешавад, риоя мешавад, ваҳдат устувор мешавад, ҷомеа муттаҳид мешавад. чунки ҳар афрод дар ҷомеа медонад, ки муттаҳид будани онҳо риоя кардани ҳамин кафолатҳо аст, таъмини ҳамин кафолатҳо, ҳамин механизмҳое аст, ки ба ҳастии арзандаи вай мусоидат мекунад. ва чун шахс медонад, ки дар ин ҷомеа вай худро бо рафтору кирдори худаш саодати худашро таъмин мекунад, давлат барои вай шароит фароҳам овардааст, вай кӯшиш мекунад, ки ҳамон ваҳдат, ҳамон муттаҳидӣ, ҳамон ягонагӣ, ҳамон принсипи волоияти қонунро риоя кунад.
3: яъне воқеан аз гуфтаҳои шумо бармеояд, ки ҳамаи ин гуфтаҳоро ба божаи ваҳдат яъне нисбат дод. ваҳдат муттаҳидист, якдилист, ҳамаро нест.
4: бале, ваҳдат бубинед, ки қонуну қоидаи дохилӣ ва унсурҳои дохилии худаша дорад. шумо бубинед, мисол кайҳон ба нигоҳ кунед, триллион галактикаҳо ҳаст мегӯяд. миллиардҳо галактикаву триллионҳо ситораву сайёраҳо ҳаст. ва ҳамин ситораву сайёраҳо дар олами моддӣ агар нигоҳ кунед, ҳаракат карда истодаанд тибқи кашиши муайян дар хати муайяни худ. яъне онҳо дар умум ваҳдати вуҷуди худро бо низому тартибашон риоя карда истодаанд. яъне агар низом набошад дар галактикаи осмонии мо ҳам, дар ситораи галактикаи офтобӣ, агар ҳамин ҳаракати ситораву сайёраҳо ба ҳамон хатту радиусу меридиани муайян ҳаракат накунад, вай ба якдигар бархӯрда таркиш ба мебигӯяд. дар ҷомеаи инсония агар назму тартиб, ҳаракатҳо, ана ҳамон ченакҳои тарозу агар дуруст риоя нашавад, ҷомеа ба кашокаши яктарафа меравад ва он пароканда мешавад, вай ваҳдат дошта наметавонад. мана ҳамин китобе ки мебинем, ҳамин китобча бо тартиби усули хоса бо ҳам васл шуда, бо ҳам низоми худаша нигоҳ дошта истода дар як шакли муайян ва дар дохили ин ҳуҷайраву атомҳо ҳаракатҳои муайян карда истодан, ки ҳамин шакли китоба нигоҳ дошта истода. агар ҳамин ҳаракати ҳуҷайраҳо аз хати худаш барояд, низому тартиб вайрон шавад, ваҳдат гум мешавад. тарозуро бинед. вақте дар тарозу шумо аз як тараф бор, аз дигар тараф шанга мемонед ва агар дар ҳамон тарозу ҳамон низом вайрон шавад, ҳаққи کس خورده می شود و نظم و ترتیب ویران کرده می شود. نظام اجتماعی، وحدت اجتماعی هم فشنگ های اجتماعی خودش را دارد. قانونیت های کشیش خودش را دارد که آنها عنصر های اساسی نگاه دارنده آن همون وحدت اجتماع است و این وحدت البته هم پایه های حقوقی دارد، هم پایه های سیاسی دارد، هم پایه های معنوی دارد، حتی هم پایه های اعتقادی دارد. به این چیز وحدت بوده نمیتواند.
3: معلم، این سال جمهوری عزیز ما تاجیکستان 35 ساله می شود و ما این سال این جشن بزرگ را با یک دستاورد های بی‌نظیر استقبال میگیریم و از وحدت ما طوری که گفتیم 29 سال سپری میگردد. آن همین استقلال ملی، وحدت ملی، یگانگی تا کدام اندازه بر روند دولتداری نوین ما تاثیر مثبت خیش را رسانید؟
4: وحدت ملی، استقلال ملی، دولتداری ملی، اینها به یک دیگر بوده نمیتواند.
3: سه شوخه هم دیگر
4: اینها اما همون پایه های استواری معرفی کننده هستی ملت سیاسی و صاحب دولت است. یکی به دیگری بوده نمیتواند. اونها مثال ببینید، استقلالیت پاینده میموند با وحدت، همدیگر فهمی، ریایه نظم و ترتیب. اگر ریایه نظم و ترتیب همدیگر فهمی نباشد، وحدت ملی نباشد، استقلالیت آسیب پذیر میشود. جنگی شهروندی سالهاشو باید بیاره، ملت پراکنده میشود، خونه آرام داشته نمیتواند. بنابراین وحدت ملی عنصر باطنی تامین کننده استقلالیت دولتی، استقلالیت ملی است، صاحب اختیاری خلقی است، صاحب اختیاری دولتی است و در نتیجه وحدت و استقلالیت دولتی بروش دولتداری ملی زمینه و اساس میگذارد. اگر وحدت برای استقلالیت و استقلالیت برای صاحب اختیاری دولت و دولت برای تشکیل اتحاد آدمان به کارهای بزرگ سازندگی و عبادکاری هدایت نکند، جامعه پیش رفته نمیتواند، ملت سیاسی وجود داشته نمیتواند. و ببینید که اکنون دولتداری ملی تکیه میکند بر رکن و عنصرهای وحدت ملی، هم از نقطه نظر خودشناسی، هم از نقطه نظر خودآگاهی و هم از نقطه نظر تاریخی. یک حادثه عادیه ببینید که جناب عالی پیشوای ملت برای ما دولت را ساختن، مردم را به سو آشتی آوردن، کارهای کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان را ترریزی کردن، در سرگه نظام اصلاحات نظام حقوقی و سیاسی استادن. ولی وقتی سخن در باره انصرهای جداگانه وعدت می رود، کارهای جداگانه پیشو را پیش نظر بیاریم، اگر چگونه در تار و پود ملت خودشناسی سیاسی بالا می رود و احیام می گیرد. یک عملکرد آخری که خاک تربت سه قهرمان را فداکار ملت را از شهر مسکو به تاجیکستان آوردند. چقدر جامعه انعنوی غرور و احساسات ملیشان بالا گرفت. جنبش ملی آمد. ببینید که وقتی دولت ملی به قدر فرزندان خود بعد از تقریبا 100 سال رسید و پیشوای معظم ملت ضرور شمردن که خاک آنها رو به سرزمین تاجیکستان بیارن، عدالت تاریخی گویا برقرار شد. و ببینید، عدالت گفتیم، همین عدالتی که با گذشت 89 سال برقرار شد ملت رو چگونه متحد کرد، وحدت سیاسی رو چگونه استوار کرد، دولت ملی به غذای معنوی داد. ببینید، یک عدالتی که نسبت به 89 سال 100 سال تاریخی رخ داد. بنابراین عنصرهایی که ما نامبر کردیم وقتی که در جامعه درست تطبیق می شوند، وحدت به همون درجه استوار می شود. وحدت استوار شد، استقلالیت پایدار می شود. استقلالیت پایدار شد، دولت ملی رشد می کند. اینها به یک دیگر بوده نمی تواند.
3: بعد چندین سری سالهایی که رهبر دولت سری مذاکرات بودند و مذاکرات ها را تشکیل می کردند در چندین دولت ها و آخرین مذاکرات در شهر مسکوی فدراسیون روسیه صورت گرفت که این رو تاریخ ملت میدونه و این تاریخ روز 27 ایونی سال 1997 بود و از آن روز تا به امروز 29 سال میگذرد و روز 28 ایونی سال 1997 پیشوای ملت به تاجیکستان وارد شهر دوشنبه گردیدند، یعنی сулҳ овардан барои миллати тоҷик ин як тантанаву як адолати таърихӣ буд, ки дар майдони 800-солагии Москва дар назди театри номдори опера ва балети ба номи устод Садриддин Айнӣ баргузор гардида буд ва зиёиён, эҷодкорон, сиёсатмадорон, ҷавонон гирд омадагӣ буданд ва пешҳои миллат бо як сари баланд, бо як ғурури миллиу тоҷикӣ баромад карданд ва сулҳро барои миллати тоҷик оварданд. Сулҳе ки ваъда дода буданд дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурӣ дар шаҳри Хуҷанд. Аз ин тантанаву адолати таърихӣ чӣ гуна ёд мекунем?
4: Таҳлили таҷрибаи муноқишаҳои шаҳрвандӣ таи 300 соли охир нишон медиҳад, ки яке аз омилҳои асосии ба ваҳдат нарасидан тақсим гаштани халқи миллатҳо анҳамин набудани як пешво, як шахсияте, ки онҳоро тавонад муттаҳид кунад. Ва шукри худо мекунем, ки ба миллати мо ҳамин гуна шахсиятро худованд дар лаҳзаи бениҳоят вазнини таърихӣ ато кард ва ин пешвои миллат ҳастанд. Бубинед, ки таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки аз моҳи ноябри соли 1992 то 27 июни соли 1997 президенти мо, раиси шӯро, баъдан президенти мо, пешвои миллатамон 81 маротиба изҳорот, баромад ва суханронӣҳои расмии сатҳи ҷаҳонӣ карданд. Шумо тасаввур мекунед, ки дар 81 баромади худашон нашудааст ҳолате, ки як бор дар бораи сулҳ, ваҳдат ва ба ватан баргардондани мардуми тоҷикистон ҳарф нагуфта бошад. ҳатто дар рӯзҳое, ки 31 декабри соли 92, 93, 94, 95, 96 халқи тоҷикистонро бо соли нав табрик мекунанд, дар ҳамон ҷо шумо гиред хонед, мегӯянд, ки мардуми азизи тоҷикистон, ман медонам, ки ман лаҳзае, ки шуморо ба соли нав табрик мекунам, қисми шумо аз падар ҷудо, аз модар ҷудо, аз хоҳар ҷудо, аз ватан ҷудо ҳастед. Лекин ман ба шумо ваъда медиҳам, ки ба сарзамини тоҷикистон сулҳ меорам, ваҳдати тоҷикистонро таъмин мекунам ва шуморо атрофи як дастархони сиёсӣ гирд меорам. Шумо ноумед нашаведон. ҳамин нияти неки роҳбар ва ҳамин амалкардҳо буд, ки халқи тоҷик аз миёни ҳама тилу туб, бо ҳамон иғвои ҳама бадхоҳони миллат ба ҳамин рӯз омад расид. Бубинед, ин бисёр нақши бузурги таърихӣ дорад. Барои ҳамин ман фикр мекунам, ки мо имрӯз бояд шукр кунем аз ваҳдат, аз 35-умин солгарди истиқлоли давлатиамон ва аз ҳама асоси муттаҳид атрофи роҳбарамон бошем. Сухан, гуфтор, ҳидоятҳои он касро ҳамчун рӯзномаи ҳаётамон ҳар соат, ҳар дақиқа амалӣ кунем, хато намекунем.
3: Назари шумо ҳамчун зиёӣ ва саҳми аҳли зиёи тоҷик дар таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ чӣ гуна аст?
4: Ана ҳамин масъала ба ман дард дорам, як ҳадиси саҳии ҳазрати пайғамбар аст. Мегӯяд, ки рӯзе мегӯяд дар масҷид, мегӯяд як нафар пурсид, ки пайғамбари худо рӯзи қиёмат аз ҳама шахси дӯстдоштатарин назди худованд кист? Пайғамбар нокадан гуфтанд, олимон ҳастанд, зиёиён ҳастанд, донишмандон ҳастанд. ҳама як нафаси тора гирифтанд. Бупурсид аз ҳама шахси бадтарин назди худованд рӯзи қиёмат, аз ҳама гандатарин кист? Пайғамбар хомӯш ҷавоб надоданд. Дуюм маротиба пурсид. Вақте ки сеюм маротиба пурсид, пайғамбари худо гуфтанд, олимон ҳастам, донишмандон ҳастам, ба ҳамун зиёиён ҳастам. Ҳама ҳайрат ба мондам. Ин ҳикмат дошт, чунки дар аксари ободию шукуфоии ҷомеа нақши арзандаро донишмандон мебозанд, вале мутаассифона дар бисёр ҳолатҳои нозуку фитнаангезам баъзе донишмандо нақши анамун муҳаррики фитнаву иғворо ҳам иҷро мекунанд. Солҳои аввали ҷанги шаҳрвандӣ медонед бисёр менависанд, ҳамун ҳодисаҳои баде ки рӯй дод дар бисёраш донишмандонам гунаҳгор буданд, олимонам гуна. Барои чӣ? Барои он ки бисёр вақт ҳақиқатро ҳам нагуфтанд, ё ҳақиқатро дар ҷои нодуруст, ба тарзи нодуруст, бо шакли нодуруст масъалагузорӣ карданд. зиёиёни мо бузург буданд, бояд камаш мисол рӯи дуруст барафтанд, бисёраш дода шуданд ба бисёр чизҳо ва ҷанг мисол аланга гирифт. Шумо бибинеда, барои он ки ба ин савол ман чуқур наравам, барои шумо як мисол мебиёрам, ки устод Турфузода гуфтааст, ки шир ҳам месӯзад, ҳам месӯзад. Михеласиёни зиёӣ ҳам мисли назм аст ва метавонад, агар фазилатҳои худша дуруст ба созанда аст, агар нодурусти тоша сӯзанда мешавад. Бибинед, ки چقدر شعری بلندی اقبال لاهوری از خواب گران خیز. مقصد هویت سازندگی بود لیکن مردم رو به میدان ها کشید. یادتون به هست چقدر مشکلی ها ایجاد شدن. بنابراین زیایی ها یک قسمتشون مشکلی ها هم ایجاد کردن لیکن یک قسمت دیگرشون تا آخر برای صلح و وحدت مبارزه بردن. بنابراین ما نمیتوانیم که نقش زیایان رو یک سر منفی معرفی کنیم. در بین اونها نفرانی بودند که پیوسته در باره متحدی و وحدت میگفتن. پیوسته در باره مثال هم دیگر فهمی میگفتن. شعر ها می نیستن. برابر دولت مکتوب ها میکردن. مراجعت ها میکردن. البته من فکر زیایی اصلی همان هایی بودند که اونها برای تنجی امانی ملت مبارزه بردن. البته شخصیت ها بودن، علما بودن، کتاب ها نیستن، اثر ها نیستن. لیکن یک قسمت دیگری که خود رو زیایی و علم بانمون میکرد متاسفانه سبب گوری همین کشمکشی ها هم شده. بنابراین اونا کارمون امروز به همون و یه تاریخ میپرتویم. لیکن در عموم زیاییان سازنده و ایجادکار پهلوی رهبر دولت بودن. در اردوگاه هم مثال جانب دوران حکومت تاجیکستان بودن. در بین مخالفان هم کم نبودن اونهایی که برای تنجی امانی مسیحیت ها می دادن. من فکر میکنم که خدمت همه اونها رو تاریخ به می دهد و من فکر میکنم که اونها بودن، اونها هستن. خلق تاجیک همه وقت دانشمندان سازنده ایجادکار و عدد و فرد داشت دارد و آینده هم داشته می توان. و اونهایی که با نام زیایی و دانشمند مردم رو به تفریقه و به جنگ و به میدان ها کشیدن من اونها رو اصلا همچون دانشمندی اصلی و زیایی اعتراف نمی کنم.
3: با گذشت 13 ساله از بدست آوردن وحدت ملی چی سبق برداشتن ممکن است؟ و برای حفظ وحدت از تأثیر خطرهایی که امروز در زمان معاصر دیده می شود چی باید کرد؟
4: سبق یکم امین است که ملتی که وحدت دارد دولت رو استقلالیت رو حفظ کرده می تواند. سبق دیگر این است که ملتی که وحدت دارد و امکانات رشد دارد. و سبق سوم این است که دانیم که دولت ملی به وحدت ملی به استقلالیت سیاسی استقلالیت ملی وجود داشته نمی تواند. ما باید وحدت استقلالیت و دولت ملی همون رو با منفیت هایش همچون گهبره که چشم حفظ کنیم. هر یکی همون.
3: همین گونه فهمش وسیع و فراگیر مفهوم وحدت ملی رو چگونه به یک تفکر عملی جامعه خصوصا نسل جوان تبدیل دهیم؟ یعنی نسل جوانی زاده دوران استقلال و وحدت ملی.
4: برای این پیش از همه در نظام تعلیم ما باید کوشش کنیم که در برابر فرزندان دانشمند فرزندان خودشناس خودآگاه را تربیه کنیم. اخلاق، ادب، فراست، احترام را همچون رکنهای سازنده فرهنگ ملی در نیاد فرزندانمون از زینه تربیه باغچه داده توانیم. دویم فرزندان ملت را سواد آموزیم. علم دیم، دانش دیم. سیم هر شهروند در جای خودش وظیفه خودش رو صادقانه اجرا کند. مخصوصا وزنترین امانت در همین دوره بر دوش معلم است. معلم باید با نسل آینده، با دولت آینده ما امروز در پس پرده معلم کار میکند. معلم اگر به تغییری به مکتب اومد، معلم اگر نسبت به فرزند مردم به حوصلگی کرد و اون رو مثال بهای برای دانشش اگر بهای درست داده نتواند و اگر فرزند ملت رو برای نادرست هدایت میکند. بنابراین در اینجا رسالت اساسی بر دوش معلم است و دولت جامعه باید از معلم از مکتب دستگیری کند.
3: سلام مرشد. از آغاز و ادامه بنیادکاری و سازندگی های تاجیکستان در ظرف 35 سالی سالی استقلالی و 29 سالی وحدت ملی چی دیدی نظر بیان می نماید؟
4: اصلا اگر گیریم برای چشم همین بینو روشن است که بعد از وحدت تاجیکستان بروشت رو آورد. ما ساختیم به 70 سالی زمان شوروی بزرگترین دولت دنیا تاجیکستان رو به هم وصل کرده نتوانست. در چهار فصل سال ما به هم دیگر علاقه نداشتیم. تاجیکستان در همون سالهای وزنی و بعد نقبها رو ساخت. خلق رو به هم پیوست کرد. خلق رو به هم متحد کرد. ما بزرگان خودمون رو که به گوشه فراموشی پرتفته بودند در صحنه ادبیات صنعت ایجا کردیم. ما ارزش های ملی خودمون رو از سر نو زنده کردیم. ما ریشه های تاریخی خودمون رو صاحبی کردیم. امروز تاجیکستان نه تنها ریشه های تاریخی خود، پیشوای ملت ما، دولت ملی ما ریشه های تاریخی تمدن آریایی رو احیا میکند. با امر تقدیر این رسالت بر دوش ملت تاجیک افتاده است. این افتخار است. از تمام مردم آریایی هایی که میراثبر این فرهنگی بای پرغناوت هستند، یگانه تاجیکستان در عرصه بین المللی به صاحبی این تیره تاریخ مثال پرچم برداشته است. امروز مثال روغون، نابها، سازندگی ها، اقتصادیت ملی، شهر دوشنبه رو ببینید، این پایتخت رو ببینید که چگونه در پیش چشم ما شما دیگر شده ایستاده است. امروز ما از کوچه های شهر میگذاریم، خاطره این سو چکلد همون امارات های کونه دیگر علاقه پیش نظر با نیست. از خاطر رفته ایستاده چیزی نه، علاقه تحولات روش پیشروی همش این نشانه ای چی است؟ نشانه آبادی تاجیکستان، پیشروی ترقیات و حرکتی بسرعتی دولت دوری تاجیکستان تحت رهبری پیشروی ملت میباشد.
3: محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، درخشانترین ابرمرد در تاریخ ملت تاجیک و بشریت به شمار میرود. فراتر میخواهم موضوع را شرح میدادید. مرحمت.
4: من بعضاً وقت شکر میکنم که وقتی از خوب میخیزم صحت سلامت، وقت آدم باید هر روز شکر کنه، لیکن شکر میکنم که زنده از خوب خیستم. ولی اکثر وقت شکر میکنم از اون که من در زمان زندگی کردم که تقدیر مرا با همین پیشوای ملت در یک زمان، در یک دولت، در یک جامعه به وظیفه های معین ودور کرد. پیشوای ملت شخصیت نتکرار هستند، نه تنها برای خلق تاجیک، بلکه میون نابغه های عالم. اون کس برای خلق تاجیک خدمت تاریخی را در سطح کردن که وی را با یک سخن گفتن، با یک اثر نوشتن، با یک مثال تحقیق علمی بردن، بیان کردن مشکل است. برای این چقدر که تاجیکستان رشد میکند، از این نقطه های ابتدایی عبور میکند، به همون درجه قدرت خدمت های پیشوای معظم ملت برای نسل های آینده بزرگتر و عظیمتر نمایان میگردد. ایشون در سرگاه دولت سازی خلق تاجیک، ایشون در سرگاه متحد سازی ملت تاجیک، ایشون در سرگاه شناسایی دولت تاجیک به جهانیان خدمت های تاریخی کردند. اگر کروش کبیر در ویرانه دولت های مادها سلطنت قدیمه پارسا اوریایی ها رو بنیاد کرده باشد، اسماعیل سامانی بعد از استیلای زیاده 200-300 ساله عرب ها در منطقه مغرانه رو خراسان از میان خلق های تاجوی نخستین شده دولت داری متمرکز خلق تاجیک را همچون نمونه الگو برای تمام خلقت های سرنشین پیشنهاد کرده باشد. اگر استاد ابو عبدالله رودکی پس از 100 ساله های محبوسی زبان دری، زبان تاجیکی با نظم، زبان تاجیکی را، زبان مادری ما و شما را به نظم به ادبیات وارد کرده باشد، اگر استاد صدرالدین عینی بعد از هزار سال حکمرانی اجنبیان و چادرنشینان نمونه ادبیات تاجیک را جمع کرده باشند، زبان تاجیکی را به زبان نو القا نموده باشند. بابا جان غفوروف تاریخ خلق را از کهنه پاره های یادگاری های تاریخی جمع کرده، از ادبیات تاریخ عالم گردآوری کرده، تاریخ خلق را به جامعه جهان مثال پیشنهاد کرده باشند، امام علی رحمان در لحظه به سر قدرت آمدند که ملت پراکنده شده بود. خلق ҳамчун соҳиб давлат нест шуда истода буд. Давлат алакай ба завол ру оварда буд. Ҳокимияти давлатӣ амал намекард. Дар кӯчаҳои Душанбе ва Тоҷикистон яроқ ҳукмрон буд. Ҷаноби олӣ халқи пароканда-ро муттаҳид карданд. Миллати банешавӣ ру оварда-ро аз сари нав ба ваҳдат оварданд. Давлати завол рафта истодаро наҷот доданд. Миллати навро сохтанд. Давлатро бунёд карданд. Ваҳдатро таъмин карданд. Рушди Тоҷикистонро бо тамоми унсурҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҳарбии молӣ таъмин намуда, халқи тоҷикро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун миллати давлатдор муаррифӣ карданд. Аз нерӯҳои табиӣ, аз нерӯҳои маънавии миллат ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ғизо доданд. Проблемаҳои дохилии давлатиро дар сатҳи ҷаҳонӣ пиряхҳоро масъалагузорӣ карданд, нишон доданд, ки тақдири ҷаҳонӣ ба ҳамин проблемаҳои дохилии давлатдории мо тавъам аст. Ардишҳои миллиро эҳё карда, таърихи 6000 солаи халқро зинда карда, таҷрибаи неки вайро ба халқи ҷаҳон муаррифӣ намуда. Ин аст он хизмати абармарди бузурге, ки дар як вақт ҳам фарзанди халқи худ ва ҳам фарзанди башарият аст. Ман халқи Тоҷикистонро дар пешоруи ҷашни 29 солагии ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлатӣ аз самими қалб табрик мегӯям ва бо суханҳои пешвои миллат, ки доимо таъкид мекунанд, ки ин давлат давлати ҳамаи шумо аст. Ин ватан ватани ҳамаи мову шумо аст. Ободию пешравии он аз муттаҳидӣ, аз донишмандӣ, аз ҳамдигарфаҳмӣ, аз субути ҷомеаи мо вобастагӣ азим дорад. Барои он ки ба қадри ин ватан, ба қадри ин пешво боз ҳам хубтар, боз ҳам ҷиддитар расем, ҳамагӣ пайрави пешвои миллат бошем. Пешвои миллатро ҳамчун намунаи кор, намунаи зиндагӣ ва ҳидоятҳояшонро ҳамчун рӯзномаи зиндагиамон дар амал татбиқ кунем. Ман бовар дорам, халқе ки чунин пешво дорад, халқе ки чунин дастовардҳо дорад, ояндаи нек дорад. Ид, иди оянда, иди истиқлолият, ки як зина ё давраи муайяни рушди миллати тоҷик ҳамроҳ бо пешвои муъаззамаш аст, ба ҳамаи шумо муборак бошад. Ташаккур.
2: шунавандагони азиз, шумо мусоҳибаи моро бо доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Абдураҳим Холиқзода дар иртибот ба 29-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ ва заминаи пайдоиши ин неъмати бебаҳо барои ҳар як сокини кишварамон шунидед.

0: садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, Mediabay .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
1: فیضی سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی، بالای سر مبارک.
2: رادیو مجله فیضی سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.